Slušate podcast Povijest i činjenice, u kojemu se bavimo ključnim povijesnim događajima i njihovim trajnim učincima. U ovoj epizodi razmotrit ćemo jedan od ključnih stupova europske integracije, ugovor iz Maastrichta te izmjene uvedene ugovorom iz Amsterdama i ugovorom iz Nice. Doznaćete povijesni kontekst, razdoblja u kojima su ti ugovori stupili na snagu i njihova glavna postignuća.

Kako bismo razumjeli važnost ugovora iz Maastrichta, potrebno je razmotriti povijesni kontekst. Europski projekt niknuo je iz ruševina koji je iza sebe ostavio Drugi svjetski rat. Vlade europskih država željele su spriječiti nove ratove i zaključile su da je gospodarska suradnja ključ trajnog mira. Stoga su 1951. Osnovale Europsku zajednicu za ugljen i čelik. Nakon nje, uslijedile su 1957. ugovorom iz Rima, Europska ekonomska zajednica i Europska zajednica za atomsku energiju. Sljedeći važni korak bio je donošenje jedinstvenog europskog akta 1986. Cilj mu je bio stvaranje jedinstvenog tržišta unutar Europske ekonomske zajednice do 1992. Svrha jedinstvenog tržišta bila je omogućiti slobodno kretanje roba, usluga, kapitala i osoba. Međutim, krajem 80. godina prošlog stoljeća, države članice Europske ekonomske zajednice smatrale su da je potrebna još jača integracija, ne samo gospodarskom, nego i političkom smislu.

7. veljače 1992. 12 država članica europskih zajednica potpisalo je ugovor o Europskoj uniji u gradu Maastrichtu, smještenom u jugoistočnom dijelu Nizozemske, po kojem je i dobio ime. Stupio je na snagu 1. studenoga 1993. nakon što su ga države članice ratificirale. Ugovor iz Maastrichta bio je prijelomni trenutak za Europsku uniju u više pogleda. Njime je službeno utemeljena Europska unija, kohezivnija i povezanija inačica Europske ekonomske zajednice. Druga važna inovacija ugovora iz Maastrichta je europsko državljanstvo. Taj je novi koncept omogućio Europljanima da se slobodno kreću i žive unutar Europske unije. Osim toga, uvedena je mogućnost glasanja i kandidiranja na lokalnim i europskim izborima u bilo kojoj državi članici. To je doprinijelo jačanju europskog identiteta i jedinstva. Jedan od najvažnijih aspekata ugovora iz Maastrichta je postavljanje temelja za ekonomsku i monetarnu uniju. Ugovor je u konačnici doveo do uvođenja eura kao zajedničke valute s ciljem jačanja gospodarske stabilnosti te olakšavanja trgovine i kretanja među državama članicama. Zahvaljujući njemu, Europska se unija temelji na tri stupa. Prvi stup odnosi se na europske zajednice i uključuje gospodarske, socijalne i ekološke politike. Drugi je zajednička vanjska i sigurnosna politika, čiji je cilj osigurati zajedničko vanjsko djelovanje i sigurnosnu strategiju. Treći stup odnosi se na pravosuđe i unutarnje poslove, i to na suradnju u području kaznenog progona, pravosuđa i politika useljavanja. Uloga Europskog parlamenta znatno je ojačena.

jer je uveden postupak suodlučivanja. To znači da je parlament stekao veće zakonodavne ovlasti i postao suzakonodavac s Vijećem Europske unije u mnogim područjima politika. Osim toga, parlament je stekao veći utjecaj na sastav Europske komisije jer je dobio ovlasti da odobri ili odbije predloženog kandidata za predsjednika komisije kao i njezin čitav sastav. U konačnici, ojačana mu je uloga i po pitanju proračuna Unije, jer je dobio veću kontrolu nad njegovim donošenjem. Te su promjene u radu i funkciji parlamenta omogućile transparentni postupak donošenja odluka na europskoj razini, koji vjernije odražava volju građana.

Ugovor iz Maastrichta izmijenjen je ugovorom iz Amsterdama i ugovorom iz Nice. Ugovor iz Amsterdama potpisan je 2. listopada 1997. a stupio je na snagu 1. svibnja 1999. Cilj mu je bio pojednostaviti rad europskih institucija u okviru pripreme za buduća proširenja. Njime je uveden i koncept pojačane suradnje koji omogućuje skupini država članica donošenje odluka u određenim područjima, čak i ako im se ostale države članice ne žele odmah pridružiti. Ta je fleksibilnost ključna za prilagodbu različitim potrebama i interesima rastuće Unije. Uključivanjem poglavlja o socijalnoj politici u pravo Europske unije, ugovor iz Amsterdama naglasio je važnost socijalnih prava, zapošljavanja i nediskriminacije. Cilj mu je bio i stvoriti područje slobode, sigurnosti i pravde, te ostvariti bližu suradnju među državama članicama u području azila, useljavanja i pravosuđa. Osim toga, zajednička vanjska i sigurnosna politika ojačana je uvođenjem šefa europske diplomacije, poznatog i pod nazivom Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Tom je funkcijom ojačana sposobnost Unije da djeluje složno na međunarodnoj sceni. U konačnici, ugovorom iz Amsterdama uvedene su reforme u rad institucija kako bi one postale učinkovitije, postupak suodlučivanja je proširen, a ovlasti Europskog parlamenta su povećane. Ugovor iz Nice potpisan je 26. veljače 2001. a stupio je na snagu 2 godine kasnije. Prvenstvena mu je namjena bila pripremiti Europsku uniju za najveće proširenje do tada i pristupanje 10 novih država 2004. Njime je prilagođeno ponderiranje glasova u vijeću, promijenjen je sastav Europske komisije, te je proširena upotreba glasovanja kvalificiranom većinom. Te su promjene bile ključne kako bi se osiguralo da postupci donošenja odluka na europskoj razini ostanu učinkoviti i u proširenoj uniji.

Ugovor iz Maastrichta, ugovor iz Amsterdama i ugovor iz Nice tri su ključna stupa europske integracije. Ugovorom iz Maastrichta postavljeni su temelji današnje Europske unije uvođenjem važnih političkih, gospodarskih i socijalnih promjena. Na njega se nastavljaju ugovor iz Amsterdama i ugovor iz Nice, koji su usmjereni na institucijska pitanja i pripremu Unije za proširenje. Ti ugovori odražavaju dinamičnost i prilagodljivost Europske unije kao njezinu sposobnost da provede reforme te odgovori na nove izazove i prilike. S Unijom, koja se i dalje širi i mijenja, ti ugovori ostaju čvrsti stupovi njezine strukture i djelovanja.

0: kako program funkcionira. Kreativna Europa uključuje tri glavna podprograma: medija, kultura i međusektorski podprogram. Razmotrimo sva tri, počevši od podprograma medija. Njime se potiče europska filmska i audiovizualna industrija. Na primjer, posljednjih godina osigurana su sredstva za izgradnju kapaciteta, kao i za radionicu za osposobljavanje audiovizualnih djelatnika u Krakovu. Pod programom medija pomaže se i filmskim festivalima, poput Međunarodnog filmskog festivala Indi Lisboa i Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Cinedoc u Tbilisiju. Uz to, promiču se projekti s europskom dimenzijom kako bi se poticale međunarodna suradnja, mobilnost i prisutnost na stranim tržištima. U konačnici stavlja se naglasak na upotrebu novih tehnologija i inicijative kojima je cilj postići održiviju audiovizualnu industriju u Europi. Ako ste student filmske režije, programer video igara ili scenarist, s pomoću podprograma medija vaše priče mogu doprijeti do šire publike i više zemalja. Ovaj podprogram sastoji se od četiri klastera financiranja, a to su sadržaj, poslovanje, publika i politička potpora. Prioriteti klastera sadržaj su aktivnosti kojima se jača prekogranična suradnja producenata i kreatora sadržaja. Također se potiču inovacije u pogledu sadržaja, poslovnih modela i tehnologije. Pruža se potpora i koprodukcijama te razvoju brojnih projekata, uključujući televizijske i internetske sadržaje, video igre i imerzivne iskustva. U sklopu klastera poslovanje promiču se poslovne inovacije, talenti i potencijal rasta unutar europske audiovizualne industrije. Cilj tih inicijativa je poticati učenje i razmjenu znanja, kako bi se industriji omogućilo djelovanje izvan nacionalnih granica. U sklopu tog klastera svake se godine osposobljava više od 2400 stručnjaka kroz aktivnosti stjecanja mentorskih, digitalnih i zelenih vještina. Zahvaljujući podprogramu medija, svake se godine više od 300 audiovizualnih djela distribuira izvan matične zemlje. Prioritet trećeg klastera publika su inovativni načini dopiranja do publike, posebice mladih gledatelja. Pandemija koronavirusa znatno je doprinjela napuštanju kina i prelasku na digitalne platforme. S pomoću klastera publika, audiovizualna industrija može iskoristiti prilike koje donosi digitalna tranzicija. Cilj klastera je povećati broj posjetitelja kina i korisnika platformi te njegovati kulturu gledanja filmova. Uključuje inicijative poput filmskih edukacija, titlovanja kulturnih sadržaja i mreže europskih kina. U konačnici, klasterom politička potpora osigurava se zajednički politički pristup u svim državama članicama. To se postiže s pomoću regulatornog dijaloga, analiza tržišnih trendova, savjetovanja sa zainteresiranim stranama i aktivnostima informiranja. Podprogram kultura obuhvaća sve kulturne i kreativne sektore osim audiovizualnog i filmskog sektora. Uključuje glazbu, književnost, arhitekturu, kulturni turizam te izvedbene i vizualne umjetnosti. U suštini, njime se financiraju međunarodni suradnički projekti. Ako primjerice studirate dramsku umjetnost u Trstu i željeli biste surađivati sa svojim kolegama u Ateni i Arhusu, onda je taj podprogram za vas. U sklopu podprograma kultura organiziraju se posebne inicijative kojima se nagrađuju izvrsnost i kreativnost, poput nagrada u području književnosti, glazbe, arhitekture i drugog. Taj podprogram ima jedan vrlo uzbudljiv aspekt, a to su programi mobilnosti. To znači da možete dobiti potporu za putovanje i rad u inozemstvu, te time doprinijeti do šire publike i razmijeniti znanja s kolegama iz drugih zemalja. Inicijativom Kultura pokreće Europu omogućuje se upravo to, putem bespovratnih sredstava za mobilnost umjetnika i kulturnih djelatnika u svih 40 zemalja koje sudjeluju u programu Kreativna Europa. Zamislite to kao Erasmus za kulturu. Uključuje putovanja, umjetničke rezidencije i jedinstvene suradnje. Katie Lowry, suvoditeljica Irske službe za program Kreativna Europa, istaknula je prednosti te inicijative. If you want to
1: develop your... Ako se želite razviti kao umjetnik ili organizacija na evropskoj ili međunarodnoj razini, ovo je prava inicijativa za vas jer se može koristiti za iskušavanje partnerstva ili modela. Neke osobe sudjeluju u kratkim umjetničkim rezidencijama ili odu na turneju. Inicijativa je vrlo fleksibilna u pogledu aktivnosti i podrazumijeva vrlo niski rizik. Ako želite razviti svoj rad u području kulture, inicijativa Kultura pokreće Europu je dobra polazna točka. This can be a good starting point.
0: Treći podprogram Kreativne Europe je međusektorski podprogram. Usmjeren je na inovacije, interdisciplinarne suradnje i prilagodbu digitalnom dobu. Cilj inicijativa poput Laboratorija za kreativne inovacije je pomoći kulturnom i kreativnom sektoru da odgovore na zajedničke izazove i pronađu inovativna rješenja. Stoga se financiraju projekti koji spajaju kreativnost i tehnologiju ili kombiniraju različite oblike umjetnosti. Primjerice, ako u svom radu kombinirate kazalište i virtualnu stvarnost, umjetnu inteligenciju i glazbu ili pak video igre i književnost, možete dobiti podršku u sklopu međusektorskog podprograma. A sada razmotrimo kako se možete uključiti u program Kreativna Europa. Bilo da ste student, mladi kreator sadržaja ili umjetnik, imate tri opcije. Kao prvo, možete pratiti novosti i pretraživati pozive na dostavu prijedloga. Europska agencija za obrazovanje i kulturu redovito objavljujete pozive na svojoj internetskoj stranici. Na njih se mogu prijaviti pojedinci, skupine ili organizacije, a u njima ćete naći sve potrebne informacije o novoj prilici za ostvarenje vaših ideja. Kao drugo, možete se povezati s drugima. Služba za informacije programa Kreativna Europa u vašoj zemlji može vam pružiti savjete i pomoći vam u razumijevanju kriterija, sastavljanju kvalitetne prijave i umrežavanju s potencijalnim partnerima diljem Unije. I treće, pustite mašti na volju. Program Kreativna Europa usmjeren je na razmišljanje izvan okvira. Bilo da svojim radom dovodite u pitanje norme, prelazite nacionalne granice ili povezujete zajednice, ovo je program za vas. Kad su je 2024. upitali

da je vaš glas važan i da Europa treba ulagati u svoju kreativnu budućnost. Cilj mu je podržati talente, zaštititi kulturnu raznolikost i doprinijeti razvoju kreativnih ideja preko granica. Stoga, ako crtate, pišete, pjevate ili programirate svoje sljedeće remek djelo, znajte da ste dio zajednice stvaratelja koja se proteže diljem Europe. I Europska unija spremna je da vas podrži. Za više informacija posjetite internetsku stranicu programa Kreativna Europa ili kontaktirajte lokalnu službu za informiranje. Sljedeća prilika možda vas čeka iza ugla. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.